Apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum novo bis, ne respicias pacata nostra, et fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sum abitur anima mea.